kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ova nedelja, 24. majski dan, pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama od 8 do 16, a onim dnevnim od 22 pa do 30 stepeni. Samo u Trebinju sa indeksom 39 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 61 do 80 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 1008 milibara vazdušnog pritiska i nešto malo jugoistočnog vjetra. 14 u Sarajevu, 15 stepeni u Tuzli, 16 je u Bijeljini, 17 izmjereno u Doboju i Prijedoru, uz Banja Luku Zenica je na 18. Podioku, 22 u Mostaru, 23 stepena u Neumu i najtoplije Trebinje sa 24. Sutra ponedjeljak, 25. maj, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 9 do 17, a onim dnevnim od 24 pa do 32 stepena. Utorak sličan, samo još za stepen topliji, dnevne temperature bit će od 24 pa do 33. Srijeda, 27. maj, sunčana, tokom noći može biti nekih slabih pljuskova, jutarnje temperature od 13 do 23, a dnevne od 25 pa do 33 stepena. Najmanje 37 ljudi preminulo je uslijed toplotnog udara u indijskim državama Andhra Pradesh i Telangana. Vlada izdala upozorenje zbog intenziviranja toplotnog talasa, a prema rangiranju temperatura na platformi za praćenje kvaliteta vazduha, 25 najtoplijih mjesta na svijetu juče se ljudi nalazilo u Indiji. Najviša registrovana temperatura tamo juče bila je 47 stepeni.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Nina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

tajno ili javno, svejedno, nek ne bude metro duše, nek bude neka javna površina ljudi. Recimo, neki park, može li da bude romantičniji, može li da bude ljepše provedeno vrijeme od onog vremena koje provedemo u prirodi? 24. maj obilježava se kao Evropski dan parkova. Još od 99. na dan sjećanja, kad je 1909. na današnji dan u Švedskoj proglašeno prvih 9 nacionalnih parkova u Evropi. Cilj ovog dana, naravno, opet podizanje svijesti javnosti o značaju očuvanja prirode, zaštiti biodiverziteta, promovisanju zelenih površina kao neprocjenjivih oaza za zdravlje i odmor ljudi u gradskim sredinama. Imamo ih, hvala Bogu, u Bosni i Hercegovini sad, koliko ih čuvamo i koliko ih koristimo. Znam da bi se većina trebaju nam zelene površine, ali trebaju nam ljudi i parking mjesta. Uzmi park i betoniraj da imam gdje auto da ostavim, a poslije ćemo da mislimo o prirodi. Ne mislimo mi o tome da su parkovi ključni za gradske sredine, jer popravljaju kvalitet vazduha, smanjuju buku, ublažavaju one efekte toplotnih ostrva. A onda podstiču i fizičku aktivnost, pruže vam prostor za socijalizaciju, odnosno druženje, i dokazano smanjuju nivo stresa, anksioznosti i depresije. Dakle, ekološki značaj je da djeluju kao pluća grada, pročišćavaju vazduh, proizvode kiseonik, apsorbuju ugljen dioksid i regulišu mikroklimu. Što se fizičkog zdravlja tiče, imate mogućnost rekreacije. Šetnje, trčanja, vožnje biciklom, šetnje sa kućnim ljubimcem, izvedete dijete u prirodu, a znate da onda morate za njim non stop da trčkarate i pazite ga. I to vam direktno smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, ali i gojaznosti. Tu je i mentalno zdravlje. Boravak u zelenim površinama dokazano oporavlja umor mozga, podstiče kognitivne funkcije i pruža bijeg od one gradske gužve. Koliko god ste u centru grada, imate osjećaj da ste u nekom odvojenom, predivnom prostoru. I naravno, to je mjesto za okupljanje, igru, povezuje ljude, jača ona osjećaj zajedništva. Bar u Banja Luci, u tom jednom velikom parku koji imamo, može se vidjeti da se ljudi podruže i upoznaju, i ima i onih entuzijasta koji se odvaže da vježbaju, rade jogu, ponesu loptu, ponesu rekete za badminton i ne kažu, joj ne mogu, umoran sam, star sam, sve me boli, i slične varijante. Aktivirajte se, idemo ljudi. Dejana sa nama, ona nas sluša u Banja Luci. Ko ima dvorište ne mora da ima park. Pa mora, zbog onih koji dvorište nemaju, ali da, ljepše imati svoje, naravno. Tu i naš dragi Rade iz Modriče. I oca Jasna nas slušaju u Dubici, kaže, kad jednom odeš iz svog rodnog mjesta, više nikad nigdje ne pripadaš potpuno. Pola srca ostane tamo gdje si rođen, gdje su korijeni, gdje djetinjstvo, a druga polovina nauči da voli i grad koji si sam izabrao. Postaneš stranac i tamo i ovamo, ali dom će zauvijek imati miris onoga odakle si otišao. Veliki zagrljaj dežurnoj ekipi Sunčane Dubice. Pozdrav, oco, vama, i da, to je to. Ima ljudi koji mogu da se uklope i kojima je svaki grad kao njihov rodni, svugdje se osjećaju dobro, lijepo i dobrodošlo. Većina ima taj moment nostalgije i nekako. Ali je divno ovo što ste rekli, nauči da voli grad koji je izabrao. Mnogi izaberu, pa isto tako ne vole. I ništa im ne valja u tom mjestu u koje su došli, ali dalje tu ostaju. Svašta nešto tu ima. Naša Ina pozdravlja i sunčane i tople Vitine, kaže, ma kad te čujemo, odmah i sunce ljepše grije. Hvala puno, Ina moja. I meni nekako ljepše i lakše kad sam s vama. Pa nam se Hrvatska javila jer sam ih prozvala. Naš Damir iz Hrvatske Kostajnice kaže, e, jeste me obradovali, Gagu Mirković, jutro bolje nije moglo da počne. Zato smo tu i zato sviramo dalje.

10 časova i 29 minuta uspjela sam da napravim onaj brzinski, kratki, nedeljni pregled vijesti, da budemo informisani, a da nas to ipak nekako ne optereti previše, jer nedjelja je dan za opuštanje i uživanje. Na današnji dan 1999. tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju bombardovana je elektroenergetska postrojenja kod Kostolca, Novog Sada i Niša, čime je prouzrokovana velika nestašica električne energije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kinu, gdje od večeras kreću važni sastanci, a sutra je najvažniji dio posjete koji će, kažu, donijeti veoma važne informacije i sporazume za Srbiju. Sjedinjene Američke Države i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuzskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je danas Axios pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Na osnovu teksta mirovnog sporazuma, ako bude finalizovan, Sjedinjene Države i njihovi saveznici se obavezuju da neće napadati Iran ili njegove saveznike ni na koji način, a sa druge strane, Iran se obavezuje da ni on ni njegovi saveznici neće izvršiti nikakav preventivni vojni napad na Sjedinjene Države i njihove saveznike. Nije tačna tvrdnja New York Timesa da je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izuzeo izraelski režim od obaveza iz sporazuma sa Iranom. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je koalicione partnere i šefove izraelskih bezbjednosnih službi na hitan sastanak zbog, kako se navodi, veoma lošeg privremenog sporazuma između Amerike i Irana koji razmatra predsjednik Donald Trump. Pakistanski premijer izjavio je nakon telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom i grupom lidera bliskoistočkih zemalja da bi pregovori između Irana i Amerike mogli da se održe veoma brzo. U Kijevu i još nekoliko ukrajinskih gradova odjeknulo je više serija eksplozija. A ratna retorika Zapada potpuno izmakla kontroli i dovela Europu na ivicu katastrofe, što evropske lidere primoralo da shvate neophodnost pregovora sa Rusijom, izjavio je profesor Kolumbijskog univerziteta Jeffrey Sachs. Prema njegovim riječima, ovakva situacija pokazuje neuspjeh dosadašnje strategije ignorisanja Rusije i primorava evropske elite da hitno traže diplomatski izlaz iz krize. Više od 50 stranih novinara krenulo je ka mjestu tragedije koja se dogodila kao rezultat napada ukrajinskih oružanih snaga na koleđ u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici, saopštila je zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Plaćenici koji se bore na strani oružanih snaga Ukrajine i zapadnih zemalja, posebno iz anglosaksonskih država, gotovo su nestali sa linije fronta. A Ukrajina bi pri sadašnjem nivou troškova za vođenje ratnih dejstava potrošila čitav kredit Evropske unije koji iznosi 90 milijardi evra za samo 232 dana, odnosno za manje od 8 mjeseci, izračunali svjetski mediji. U Kijevu su ranije procijenili da trenutni troškovi rata iznose, ljudi moji, približno 387 miliona evra dnevno. Na šta se sve taj novac mogao utrošiti na korisno i dobro? A muškarac koji je, prema navodima američke tajne službe, otvorio vatru u blizini Bijele kuće, ubijen je pošto su pripadnici obezbjeđenja uzvratili. Jedan prolaznik je ranjen, a predsjednik Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Bijeloj kući, nije bio ugrožen. To se nažalost ne može reći za stanovnike Kalifornije. Rezervoar sa hemikalijama u Kaliforniji je na ivici eksplozije, saopštili su predstavnici vatrogasne službe i potvrdili da ekipe na terenu pokušavaju da spriječe potencijalnu katastrofu. Razmišlja se i o evakuaciji koja bi bila dosta teška jer je u pitanju desetine hiljada stanovnika okruga Orange. Tursku pogodio zemljotres magnitude 4,9 stepeni po Richteru. Mediji kažu nema povrijeđenih ni materijalne štete na sreću. A za vas koji volite sport, na teniskim terenima u Parizu počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros, gdje će naš Novak pokušati da osvoji 25. titulu. Djokovic će od 20 časova i 15 minuta igrati protiv Francuza Giovannija Mpetšija u prvom kolu Roland Garrosa. Novak je tri puta osvajao ovaj turnir, a prošle godine došao do polufinala
gdje je poraženo od italijanskog tenisera Jannika Sinnera. Njihov duel ove godine nije moguć prije finala, pa držimo Novaku Palčeve da uđe u finale. Što se vremenskih prilika tiče, pretežno sunčan dan sa temperaturama od 22 do 30 stepeni. Na graničnim prelazima, bar zvanično i trenutno, nema gužvi, a neće ih ni biti ako ste uz nas na najboljim ste talasima, talasima drugog programa Big Radija.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.